0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp? Og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.
3: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøyt der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
5: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
6: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: I gammal telemarkrosestil.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Det är mycket jobb i en sån kiste. Du ska grunna flera gånger och tegna och måla efterpå. Ja.
0: Ja,
1: flott. Den är vi väldigt glad vi har den.
0: Ja, flott rosemaling.
1: Och så har vi väldigt många strikkedamer då.
0: Ja, ja, strikking är ju in, det har varit in i flera år.
1: Ja. Och utlänningarna, de köper strick.
0: Ja.
1: Och så har vi mycket fina knivar och söljer. Och vi har egentligen väldigt kvalitet då, på varorna här.
0: Ja.
1: Så både träarbete och strick och vev.